0: Salutant de Juan, de Sislet Gelet, de Sigila, hij dan op zoek de Kosulum staat. Waar zij op de Kodachit waar, zal het zee de maand.
1: Waar?
2: En dat zijn we op de Nuchalk Radio.
1: Ach, die is kwal.
3: 91.1 FM.
1: Waar?
4: Hoi! Soms met het nuut, dat zei Joost. Zwaar kies nog al. Hij is kies kort te nemen. Hoi!
1: Wat?
0: Ach, de kies alert, zeg je soms mij als dit dat. Dat zei het dat ze kies dat licht te goed zijn. Das heißt, ich habe mich gewusst, dass ich mich nicht gewusst habe, so ein Gott. Ach gut, ich, Ilo, sag ich, was ich auf all Gott allein habe. Das heißt, ich habe es so, alles gut und nicht. Die kocht. Ich will kein Sost. Ach ja, nicht ist das Eist. Das Gäste ist Spach und das Eich war der Sucht. Eist und nicht. Genug ist kein Kuss. Auch wo. Anoch um meinem Dusten auch wo. Wist de onnekdag, kies illusijste. Wist de lage, kies illusijste alt. Wist goed ik het, wat is mij, zal de eerst wist. Wist, wat mij zat, als twee. Eilt neem de net. I don't remember not smash lemons. Smash nuts. I don't know if the cocktail is good. I don't know if it's good. I don't know if it's good. I don't know Nachli was a gut gar noch umsetzt. An ein Stutz. Ich kann nur allem gemiss. Auch hoa. Wo ich gucke gerne Mutter, das ist im Stanne los ist. Sie alt aus ist. Nus gemiss noch herk. Nus gemiss noch herk. Sag ge alle sich hoch, ist im Sinne los, als alle noch um zu nett. Wo kommt sie getrunken? Ja, nein, gleich im Kurzdach. Da haben sie alles die Mutter sich das erlässt. Da ist es ge, ja, nein, gleich im Kurzdach. Es ge nur allem gegen mich auch hoch. Wo ich Kurzdach ge, ge, will ich auch ge, im Sinne. Geht zum Stanalozert. Sie eilt uns. Ja, nein, gleich im Allem Gesalat, Orlach, das. Nach Lewis und Lassich, sei ich was. Es eilt uns, das ist Lassich, sei ich was. Ich will kein Stütz, alle Kätzig, das ist doch. Put Stütz, Skelett, Stütz. Als liegt man gleich die Mutter, gut, ich doch allein noch einmal zu putzt. Als liegt man gleich die Mutter, gut. Noch Pachem nicht ist, war noch einmal Abs kurz nachts, der Ekranke ist, das Kolokt, alte Sims, ti tako staj, o matom testa s kolokista i kutamke s kolokista mat. Ja alo hati staj, su ti kutikita hato i kutamke sato. A sa jo tako je kolista cilaj sam smajao s amis. Takano masakano sa mchalas tukita tsukino tsutun tsitko kila iswa. Wa ole si asar tsun tsasna asit itasti sun tsit. Wishila tsika tsus kwats tnanam tsunastak. Tiki tsiktam na tsakti yan kila iskam. Kaha kusila. Kaha kusila Taishalat, the cock taishalat. Nashliwani his taquat. As I am taku his resentment, some smanket.
3: My name's David Hodges. I'm all the way from Montreal, Quebec. I came here just for karaoke night. I hope you guys appreciate it.
5: Make some noise for New Hall Radio.
6: So some scutters of ice, scutters of corners, all this more, this and it's just stamps, all the stamps and stuff now. Then I've got some, what it's like a lot, so it's good, it's just stamps. So it's a good small, so it's some now, let's get it now, what it's like a lot. Men man trækker til gæsten ikke og laver sig, så det kunne ikke til stande sig fejl. Jeg kunne tage ud til at række del grundet. Grundet, som det er sådan en måde, jeg skulle til. Og sådan ikke, jeg skulle ikke til at hukke det. Sådan ikke tage ud til at sådan ikke. Ist nummer, og til at kigge igennem, så det kunne jeg sådan ikke. Ac i wyt ti'n hyd gwrs yna cwllawn sy'n swll. Di cwma gwrs ti sy'n unig, di lill tîm, di hwg chi'n. Gemall gym sy'n gobswm sy'n gwrdd yw gwrdd i ddi sgwrsa gwrdd i yma dwrdd sy'n lill tîm sy'n lill. Nw'n na obswy sy'n gwrdd hynna sy'n sgwrsa. O'n ys Swiss gives cakes, the cactus, the hook his goods, the next side is pneumatic, you know, the cactus, at Gitlums. Check me, particularly in the risk, yeah, same as crap, the beam all the tzla, as the cool kicks, the scarhams, the cactus, snining, malugoods eyes, with good egg all systems. Kwanats kuzat vijahus lina fa ixis nimikz ai kapakskelit hum naot mstat uskanawatuski gel aukit sis nimik akulutik pakuni yakusmi lapskis nimik skip lams at dissent ola amats absurds olti de tapalst kuti amats Absurds. Kupari kimis klakerti il. Altitsla. Om dusk. Ja, kutsun kutsi klakerti il. Altit asuts di tabalst. Kela kutsun mis kutsi kukrogi. Alla kutlan lahut. Om dusk. Ayus kutsi klasnini kutla oa klakerti il. хүчтэй намайг гэхний хүчтэй хүчтэй гоолыг албастай мина. Тэгэхээр цаашд яг хүнам дүүсгий гэхний юм их хөдлөхийн хүчтэй хэрэгтэй хөлхийл. Аарт холчсон уу ала гэхний хийж цааш хийсэт хүчтэй лайл ооллог хайхтэй. Ай домстон цо дүүсгэлт айгид хайхтэй стос ай домс. Consulat to the music. Alpsizik elekinihist. Alpsikipus was kigil but alas to tachtat to the music ilaith or fakekdil. Gimal kinihi hosin kinihist ge aynu dohins to the siusis kutsihdi. Nos kutne ge kutisulti de. Үлдэш гүлабсан гэгэмал чивс гэсэн кэнэй сгээл цоус дэмүүдэнэс гэгэг хиомну гэдам гэхлээд за кэнэй хэд зоолд ай сүд гүзэй гүлдэй сангс гэдэн ос гүлгүднэйг лаи гүлэй за клагайгдээл дэм гэг хиом дэмүүдэс гүзэлэсэн кэнэй гэхлээс гүзэлдэй нос гүлгүднэй ла сангс Kuitenkin ahtsemnaat patsalassa yhdessä, niin ehkä iina, koska valtuuslapsut. Alkanemnaat on mun sot kuitenkin olla kaikkein. Kemmalt skitao, kemmalt patsalaa, skitskitao. Ske alpistutik, sot kuitenkin olla. Alkanemstaa. Хясна мдминисцки тигэнэмана тигэ тигэссускуина да тицэт коллигатики саахина атай кулитиклэс нинэрис иинэрмаассэртэрс апстэс иктэрс малайнихтим алтэрс кемслэфэ коллигила оорлил къэттис алэцитэс We can now were not a quart for moments just minutes.
7: 91.1 FM New Hulk Radio.
6: Namusa. And I could execute up to all the Ulakuli courts, the sent the neutral. Amasti stench